مولاي احمد دو تكناويت بيور جو لا كورت دي شرفا فاسون تروبيكال هاوس دي جيني اي سي توت ان لونور دو ديب ساول كي نو ريغال ا شاك فوا كي نو بروبوز دي fusion. Tout de suite, le répertoire est Essaoui façon folk, bien assumé, pop folk. Et c'est vrai qu'on n'imaginerait pas forcément ces deux univers se rencontrer, fusionner. C'est ça aussi, on fusionne des découvertes de ce type-là. Très bonne écoute à tous.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
2: Vous êtes sur ميديا la synthèse de 15h30.
3: Avec vous, Martin Gibert, bonjour à tous. Le détroit d'Ormuz, à nouveau fermé par l'Iran, une réponse aux frappes israéliennes sur le Liban qui se poursuivent encore ce samedi. Téhéran dénonce une violation de l'accord conclu avec Washington. Le bilan humain augmente drastiquement dans le pays du Cèdre. Un bilan provisoire de nos confrères de l'Orient le Jour fait